0: 直序咁講，我係結合咗香港嗰個生活啊，同埋歷史嘅變化，好多時代性嘅轉折喺裏邊啦，同埋最緊要一樣嘢，即係遇到我哋一定遇到挫折噶嘛，一定有所謂嘅失敗噶嘛，點樣去跨過？點解仲要繼續堅持咧？呢樣嘢唔係淨係我哋做呢一行嘅人需要，喺我哋日常生活每一個行業、每一個階段嘅人咧，都會面對，所以我哋都需要呢一種思維喺度。咁我就唔係叫教導，我同大家分享一下啫。
1: 係一陣間，我想聽多啲，但係咧喺未講之前，其實我好中意你頭先講話嗰個初心係啦，因為成日覺得咧好多人咧一路經歷好多嘢，然後跟住咧慢慢可能個初心就遺忘咗啦。咁我想問唐哥同埋思敏，你哋初初嘅時候嘅初心係乜嘢？
0: 我諗以前我可以講到好多嘅，而家我就唔講，亦都唔諗啦。喂，中意你係點解會中意嗰樣嘢？做啦，keep 住佢啦，真係中意我講緊，唔係見到細路仔見到雪條，我食雪條啊，唔係有雪糕啊，即刻抌雪條去食雪糕，唔係嗰樣嘢。你真係中意嗰樣嘢，矢志不渝嘅，咁嗰樣嘢就同你有一個連結喺度噶啦，咁你就中意咪去做咯，繼續。
2: 我亦都第一次寫序啦，喺去本書嗰度，咁令我諗翻起我哋咁多年裏面，我哋從一相識，因為我一相識就喺訓練班啊嘛，咁所以由一相識嘅時候咧，我哋就曾經講過，就係話我哋抌幾多年時間喺戲劇上面咧咁樣，咁我哋兩個嗰陣時都不約而同咧，就話我哋可以做到幾耐就幾耐，即係其實我哋兩個係都真係好中意戲劇咯。所以點解我哋好多時候我哋當其時嘅同學仔咧已經可能轉曬行，咁但係我哋兩個依然就繼續喺度搞緊呢啲嘢，
0: 係緊係咪？
2: 繼續。咁我覺得好嘅，我哋好開心可以繼續喺呢一個戲劇裏面不斷喺度捱之餘，我哋仲係奮鬥緊，亦都可以傳承緊我哋喜歡嘅嘢俾下一代。
1: 好啊，陣間講多少少點樣好開心咁捱下。